purukiri kuno nguva zvirikuita murongo muna makumi mashanu nomusese wamutatu dzaseti kana dzaseis hora zvi 53 minutos zvakadi tiri mukati momusese wajogumisira jomupikizano Liga Desportiva de Sofala noCosta do Sol pangare yekuti zvikwata zviviri zviri kuizana ngotodo rimwe kungwiniswa mujuya kudivi roshipiri lomutambo kuti titongwambe tasunganijira boti tiwani kuda vijana ngopatsva novedu vadoni

0: Mbondolo.
1: Zakanaka, tekanyi mweni. Tekanyi mweni baba Masora.
2: Mai wagogomewa ngokushata.
1: Mai wagogomewa ngokushata. Mai wagogomewa ngokushata.
0: Imbwa.
1: Zvakanaka, takuzwa zvamunoda. Mavia makavanganya masi baba munyeri. Tikanyogumisira kudeya munayo. Zvakanaka, tidorirenyi timutekerenyi jedu. Mananga, mai vagogomewa ngokushata.
0: Hebe, jedu ngaizwa ali. Amunachikwanisa, mwana wamaina wakafukidzwa kumablanketi maviri. Nat, talamba. Nat, mbiya na chakula wazina kudeya nat.
1: Imweni ripo. Teka. Nyezvara nonyamwana vari kuitirana ushanje mamuna ndi mumwe.
2: Nyezvara
1: ndaramba. Zvakanaka, warogumisira.
0: Kuhakwedu kutamba kwaya. Aihoku mapembera.
1: Zvakanaka baba Masora, tinobonga zvikuru ane maningi ngokuti fanira kumwaita. Saranyushoni.
2: Nobonga, bye.